la ju du man sa ai ma bo tao mi le po tun tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la dia ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir ge kampe ga ngao atana tao nga lulo ala bani abunga nga lulo ka ke lembo tade inai ga la la bi na da e aga

ngayat urang ngayap aku to mayo amat bisik urang datu ngayap aku to mayo